Fanimana ni wara furu musola, sheba musoni kele wara fasorota la. Atara kumara ya binola, kafani bana ni ndaira binoko kela. Kakumara ya bakile ngorola, kala siriga kwasi nyafa bakile ndoko kei. Ni furu bebe masala bilaro, ni furu bebe mafula bilaro anjavi. Kulube.